0: Ah oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kwagalo Asekade, Mme Bissit Nadjike, Dobete, Mbank Boiso, Kote Ngan Gdote Kote Gdemi. Voilà, Nadjike, Dobete, Nike, Takagado, Kondoyo, Bolanto. Kalaskok, Tolanta, Di Takandote, Baikem, Lokasayak, Bote. Ni Nandi Dot, Nai Hotel, Radisson Blue. Ni bay kingenaran klade indandi dote na atelier ni bay kadnan girne yani itorn gukone to kem laboratoire national te na ndakumune go yani rongaye degndul gutu bay ton ya yankul gutu ade kata nasrani tawa Abar na y laboratoire national de la santé humaine et animale. Niba gosikla yedegnita ade kan antoniko mandang. Ake kingenara antornto. Niba yi girji yani projet. Ne ainda kumunugo yaki yerke kade to lo leure yani moikro de indulta kei rodante. Ta kade irani ne moyi noni baike dokum leji ya degun durgutla adi ke Afrique de l'Ouest adi ke dam ku dunbeto koni ke dana la ban mandang na bar na Afrique centrale ni ade kingenarane klanto na bar na atirie ni tawa ra kade tadana ni awo na doya gti ingai Tamiye kosine kil kleke sodo laboratoire koni giri koke laboratoire na leure ta girnu moike kada toro dindulte ake ikro yan kultuko mandang ni. Niba yajik dokum lojik chatla gigi yade kingena yadin ton inge gna barna y teknisyen gi yin dokra ta ke inge kuk dokum lojik chatla gi tada ana taba tada ana mandang ni tamiye kade yani ya girgini Inendeng malang ni taba a osikil kleyaji ni kisodo laboratoire ke dokum loji ke chatla de kingena edu ko toni ran kleni asnya ko ndo mi kari ta an ta ba ya de igeri kade najik sodo yani leure dendulta kade ake yan kulo no ni ni ke kade dojinji gna lali no najia moy be kos Yak ati kro di turet citi indengkon one ti kro i dendul no be. O yani leure di leure tak ngene moi ke kem dan ro di te kini yak ku jo no ni. Yak majikari ye kendo no ga ma dek te malang. Ni ke so do la bedan ngene ya de. Kingena eden to ni taba ni to ni ndan ke te wo gang kerang ge. O ro te won dang ne kem ma butu but ke te. Tamiya kade ara ke biaji ke cade kari. Adan ini rende mbo ta yani. Kingena yadrana kelakonto mandang ni taba rinne ya ota macie ni konenana iraro ni direktur ke sodo laboratuar ni. Adan ini rende mbo ta ten aji ke tante ne tesei mamunambisiti la. Ni dana kingena yadrana ne kelanto ndo imi. Adnan tel nanden do yang gete ingai. O yang gene nanda ne keleke so do gini. Na ke ungo na aleg. Pinjad na na goge gine ino. O baito. Nin tok da sara gige na ino. Ta baito. Tarob ke nan ngan ta kade. Nan girne. Yani ke bay. Ta ke no te ke kade. Nan girene kutuno nande noronega yadege ke dokum lo kecat lagni gige balo kingena antoni nanuna dot malango kane kelagenan ngane lo kingena anto te tarane kla nibana dogke biri ba arasi de kadna nun nen jati ke kete sei bai na ji ke te ta ni ku uta ma ji te ji jim tu ji ma sar bai kwad mber na ji ji na wo tu kum tu ko mandang ni ajawi giringra lo ke gera te adi kembe ke mongo te ni ke magistra premier magistra ba raron chiti delegé gog ke délégué général à Gouaké, car de province, que Gérard. Adé, Gernikok, Niba, Arine, Abdoulaye Ibrahim Siam. Ini, Tanana, Aoud, Koudjou, Dangaïte, que Kembeke, Mongote. Adé, Ni, Aouni, Taba. Tade, en enseigne. Adé, Tada, en Aadou, Onajike. Ta ngek ni dangai gitu. Ni a wo na jika ta tu tu ngan konsei ke. Ni ngan gus na jika sen te ne ke. Roda tu. Tam ye kada tur ne. Hal de. Ada ni ke delege ko mandang. Ni ba ni a wo. An kem kuju mezon dare ni malang. Lo ni yang frimeri. An kadre rode tur na. Arani ne mo ini ki ke ina ko mo na o lo ko no ku ji danga ite ko no ku ji ko no danga ga ton kya me wo ni de ki ja gna ton ku ji danga ite no ni ki ge a wi na ko mo na o ma la a de ni ko ke de le ge ni a ya ku ma de ge ni war ko mo sen a de ya ku to kor kom to ni ba i da na na no ku ro nge gna ke a ku Komandema, tamia kadeke rera nekla kudodete wakadeke nyaga kuturun seini anano ke urodete adi najike te ta nike delegete ba mamtel mamda sirin nirin na iya Abdoulaye Ibrahim Siam kodember najin barji nambijite rine Mamad Umar Mursal ta ninai kodember najijike nu Naji mba ke kada kongan ke te. Ada mba ke kada ngan ke ni ngan ke kas ke. Ni ba naji ke ke doa te ke. Kodun biar naji ji ke kuju lah. Rine etom ki. Perseverance jangrang. Ni nenar edom abtu pun to te ada njira kiambe te say ni. Aukoro ngegne i ngegne ni rekorde to micro ado wona jike tadete deke dingam ga keke deke jiang ni ba wona jike tadete sei ke deke jiang ke kongon ni ngon ke kas banji dan kos ke tungai ta korumba kadungon ni ke majina tuwa ke majin gutowa ade nana ke geba idayen ke kinde mayani Gak kemar dengan ada jenjut najis ni baik dana ringon bo nara bomba naran, barek ya noni ke ayam ni kada noa, awari kada aden, kada ayikono. Wong gak kemar dengan baik dana, majengai kadi den dek jianji, ba mbak aku korak nanda kan orang ronciti, idam roy ke dob roy ke rosol be. Ke awari nak ndaga dande kitu bain bain wa ni ba nya gir beji gni ba ni no ni na jitu kuma jinga yali ba na jigni ta ba nana gige au kiyan ki e kani ni no na na kwadun ber na jajin tore do jita da winga sociolog gige ba o na jik ta dutu ni ba sociolog gige dana na jik be ni logang sariya ko dot na tur ba majingai kadi deor de ki jare ji kadungon ba ba ko roi sen ji ku kogi be sen ba re adan ba ni adan ai jamun dan ko gi ge teri re dan ma di gitu log ke de gen dur ga ingan ne na ga ne ngai lo yo gi ge kumar gi lo raro nel gi ge kumar gi eglis gi ge ba ya ge ne ingai ni ba ni na ai conseil ka adan ke ta tol ta ni ta Yando to Ada yang do ke orang do. Ada yang do ya kau deg. Nabar ne formation professionnelle. Ninto ni ba mandangi ke so do mekaniki ya utrog. Kukon jo wa inge ke jakage ke ade menijeri wo. Kukon meta iri wa. Deni giru. Yang ke so do hotel. Ni hôtellerie. Okrang bay ton bay ke jado wa di coiffure ni. Ade ni non na to kembe ke am timante. Ade ke yan don to inje krag na wo sun kil mandang wa. Bay projet ni ndan di dot ne autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Ni to ni tabal di la Banque mondiale na ban na sieur de plus. Bay ni na wo skill de ke nyaga ke mandege ke basage. Ko mandang bay nga mandege ta. Au de Kijiag, à de l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques, ni va à Kumuneriwa, à de Kijiag, ni Nandurun Dorodet, ni à de Kutidi, ni Mangegni, l'engin Nombadet, ni Karini, bah, sieur Doran Klanate, que Kekoskil, que la Kodogna abandonne, et partenaire Gni, à d'abord, le consortium AJRPS Baja. Ni ba osne kil yani de kjang ga ke ngamand gun to ni itam ye ka de biri be ba nin ko tel ne ko rodo ara se de ka de yani sile ke ka de u de gire jide te gi ge ba ato bay to tele re njamen atla di association indandi dot nay notre avenir jeunesse du Tchad ni ba idokos na Krane toku ko gita. Bai ke ndandi dot ne riwa bai si basa ke kumande ke malang. Ta kun no te. Ni bai ke dokum lo ke tam ye kos ke chat ke malang ta basa ke mande ga. Ade ni ne gos na ji ni ta ba ke kinge na eden to ni war ni na ji ati ko ri obe ji ke chadu. Ade ni na ta kun dot ta ba kem gong ye wona matla ni. Yana bar na conference ya debat. Ni kia tarubu kadnana gige warga kia mentu. Ni ko ni ngulku to konferans tut ni ba nya tarubu adi nana gige adi jingan na jige ni turun ku ko mandang. Kia mnana dige ni. Adi ni ke presiden ya komite to organisasyon Bishir Sherif Isa. Ni nana anime konferans ku to inda kuman go te ni. Ni ba na jiko na ni ne tot na to te. Que ce soit l'association, ni bah, rabal kogi koke, tilkon association to adon non ni, yagan na ngini wo, yan na bar na ji na agni, na tot na to ko mandang. Adi jenabu adamu ta ba ni na ikon bir na jiji kujila na wote kum te. Ndar singa nye kadu wo ina ji ke, do pe te ke tasara ke ndoye bola, nge kundum kendaga kadu siya wo iba ni ni jo. Adi chobu Gabriel nin ke Hamza Hassan Idris ba nin nge kondum nga kadisia we Lionel Nomenga ni nge tud kadisi
1: Allez, 我不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不 我们过年多少红，我们老我妈个那个爹的工厂，你看我中巴个今年也他爹的办了，他做的啊，他爹的计划，他爹办了没得，他爹要把中巴今年他爹啊，中巴要把，结婚了，困难中困难中困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困难困 大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的王，大家的 Je ne sais pas si vous avez un peu de temps.
2: Je ne sais pas si vous avez un peu de temps.
1: 老爸叫做你不老爸的姐姐是跟班的哎我叫哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
2: Yo har khayri daji bo nai jindo buri bai jingo ni dumbaye jene daji ballaba.

0: Allô, Radio Tchad.
1: La
0: pianga ibai.
1: Majeri.
0: Ibarbar kambikra rinana.
1: Barbar nebegu kurnari.
0: Kurnari ada igi de kundul tlangwe ala.
1: Dia.
0: Mona yaka saingai mare nuno da. Rinana.
1: Nera jisdane kusadia bere vivun.
0: Ala inese ari jisisa tabora jingai lari.
1: Enda mokula de karivi.
0: Baji rinana.
1: Rinana bedar, medar.
0: Medar na.
1: Bailasim.
0: Bailasim medar. Voilà, tarovie ta monsieur Mbailasim.
1: Madame Patugu dene den jonga. Nay di daro karaba njina batana bodishi. Bolebo auji dinganje. Ne uchi wa sene ne kwa kubanya tu kara. Kuri meshada. Agoni tu karibi. Abo sina tu da amajelba. Dengan jikarada kundu majelum edukasion si kadek mbak. Ada madam patugu lekoda tu banyak kara kuri mesia da si jen ada agoli da tu kaiba.
0: Macam tu dekak tengah muka kaya ingat yang kementek ke jian asda lagi noni. Ba ni dapat si deba aku boleh mampet ni lo dekak tengah muka ni jian asda kaya kok yang dek ingat adre tai bere teli mandal kok ba ale berai nai ba awak ni kena. Aidan neri dekat dengan aku begitu. Dah kul marah orang ini violence ke fetu faham bayi nuala.
1: Tu violence dia ni. Tahu jekna aja. Daniel ini saya kata, jika usai dengan kita, kita baru sekali keduaru ko.
0: Wala.
1: Dengan apa anda tu lega desi di kampung kaya bakau. Dengan ini kiri apa tu?
0: Wala.
1: Jika last day ribun.
0: Wala.
1: Tak yang aku tertarik mahu duduk sembah kelakannya tu.
0: Airan lalai lalai.
1: Amda dapca, engkau kunci di sini beli kunari ne. Nida dunje, family juga asosiasi mekasna di kunari. Nda dapca engkau kunci di sini wali ada. Nida engkau mian bayu lapya lom. Nida sanjim bayu lapya. Nida dunje karas bayu lapya. Di dalam dari sosis sanjir gembala bayu dumbal kabra. Dengu dobara lom. Cilo di lambat dari lap itu.
0: Wah, erangnya ke dobara ke cilo gak bengon be maruk bangra rakyam tu dah abar ni neri dah. Kabar ne faya, guri bengon be dari neri.
1: Faya kat kita bawa kau dulu gembala ni. Mana?
0: Ri be dah pas neri.
1: Mana tu baru mana bu?
0: Mano.
1: Tak mano.
0: Malah. Bam je kadem jeri beda no ada. Bam je kadira lali ngai ni ke Gilbert ke Nekomer. Baiklah lali ngai ada mage kul. Malah. Baju pon jumas.
1: Mami don je kerja kita dulu tu.
0: Baju, merci. Pon jumas cha, Monsieur Medar. Baiklah si Najibin elem ngai ada. Dimanche day nelmi rojit la ko 11h rangan na jike ta totna do te ke atono ade dimanche ke gogo ba ina jike so do violence ge ke kem école tu entrée scolaire gno ba ja totina do te ta 65 53 20 awe radio diffusion nationale italienne voilà di télé redo allô
2: Allô.
0: Oui, mon deuil m'a dit qu'il y a un barbare qui m'a dit qu'il y a un barbare.
2: Maître Alex, c'est pas la thèse.
0: M'a dit, t'as trop vieille,
2: toi. Je m'a dit qu'il y a un tarbitre, pas tout bon. Je m'a dit qu'il y a un barbare qui m'a dit qu'il y a un barbare qui m'a dit qu'il y a un barbare.
0: Ah, c'est dans les pays, qu'il y a un barbare qui m'a dit qu'il y a un barbare. Voilà, ni non, ni non, il y a une violence que ma mort n'a dit qu'il y a un barbare qui m'a dit qu'il y a un
2: barbare. Voilà. Ingé ajuste ta lei no vem ingé ajuste sem pa denera. Né toco kagba i suposão que ima kagda iba
0: arroze
2: ataeu kagda o par né toco iya kagda ma toco.
0: Cesa.
2: Então benegi teara ibica indo cub areto adenep sousoto. Enga lugu magi tudo tora. Le dene le bandan kule dene na mande.
0: C'est ça même.
2: Donc mande le dene
0: Très bien, très bien. Voilà.
2: Voilà, c'est à Kengon du Panano, Madame Gélo.
0: Madi, merci, merci. Nadie, Madingaï, Maître Alex, merci. 61-53-53-20, 61-53-53-20.

0: Allô, Radio Tchad. Oui, Mondo Image. Allô? Allô? Allô? Ah, Madi, Barbar, qui a un bécarine, non?
1: Remarque, Majadum.
0: Ah, Majadum, non?
1: Majadum, il y a dans ce mois, il est king.
0: Majadum, il est idéal, il y a un second.
1: Majadum, il y a dans ce mois.
0: Ah, Majadum Gay.
1: Aïe,
0: Il y a des asthmes.
1: aïe,
0: Ouais, c'est bon. Ah, Oh, là, Léo, Majitaro, viens là. Ah, Kayaka, nous sommes dans le temps, hein?
1: Niara de Gambuda.
0: Voilà, il sait quoi. Elle a l'allée, allez, monsieur Majadum. Majadum Guerra.
1: Voilà,
0: 61 53 53 20 61 53 53 20 voilà nadi de que dans la sensei bah n'engan mangue à signa que mi allô Radio Tchad
2: la tienne de dimanche de vous
0: allez n'a y'a là il m'a y'a
2: tout bien avant pas si somme y'a vos amis si kundur
0: Bay sisem
2: Yabodi
0: Yabodi
2: Oui
0: Aha Kondo Kondo Taro Vieta Auk Yai Sen Kadai Dase
2: Da Ma Wai Yo Mo Tar Lum Sen Kamila Keneto
0: Aha Taro Vieta
2: Ta Nag Ala Om Dene De Se Jingam Nandile
0: Ah
2: Nangi Ne Pule Vi
0: Aha
2: Ba Yawo deneliba liliba awo te di sakiban.
0: Aha.
2: Ngale kedede ala unja. Ndaji majile denele ari woto.
0: Aha.
2: Unja kini kula denele woto da taragudu. Me na kula ngum kala mil mil me ki karma kar dene jira bas konsei.
0: Bea.
2: Bata dingamgu hale dele to nego to mwese to wala akyan.
0: Ah, c'est quoi?
2: Ba je ko disi ke ko je pana tene ta ta sumbu ba da kai ngau to ke ne bi banu
0: wallahi sai ko sai
2: dinangu be no le en wala do kare wuri ro na guru daura dau pa tar mbu ita dene re sa kai da ne li banu
0: mhm
2: lo to ko ma parne je drisi je ka usa
0: aha
2: ata ang dene a to lam da pana na to muru kuna Isi kei ni atau aceh kau dah kata pernah wuyu tinggal dah kata macam mana itu kei ni kei ni apa tujuh ni kau yang ada macam dah kar kau nanam jeli ada teror itu dua meden ganggu ya buat daru meden tu jeli dah ala nih sedek ni kariban.
0: Maje, era lale lale, naji macam ni, Monsieur Basi semua, era lapi lale.
2: Ah bon, dah kau jadi di sini zaman, amra de lapi lalai, macam ini ke. Bayi mundur je. deng rosi di mota darnas desi ba Montreal ne karam ya lafiya to
0: aha
2: a te isi je tara jere karam ma disi dinga kon je kunde ne kul ma je dela ito
0: ma je merci ngai na je ma dinga ya me shimba shi shaminen bi roji la banque kuti di kogi 11h ba ngan na je ke ja to ti na do te i to la sensei merci infiniment 61 53 53 20 61 53 53 Vere munga auditeur kogi baito bare kumbanga munga auditeur kogi ba kalas mamtur gitme kadsi todo bangi kutir ko ingan gdoti kutso bangi gir ku jalati iglis katolik base awan sesi made ade re munga auditeur kogi ano allo radio chad
3: oui
0: ah ibai wa sota
3: sota
0: aha taro biaita
3: bon, Rémi, Nangyaita Raphaël.
0: Nangyaita Raphaël. Ibarbar Kembekra.
3: Moi, j'ai un quartier Sigete.
0: Ah, quartier Sigete. Ah, ok, y'a ici un quartier d'assez, que compte.
3: Moi, j'ai un quartier Mouzata.
0: Ah, t'as trop vieille.
3: Ya kurtuni dengan kini mengaya baik di gelarga ba yang nuwa di dua zina nuwa iku ada apa jiku iku nuwa ada engkau walau kadina nengko na toko nengko na iku baik nuwa baik kerja an yuk lala esona
0: saya Adi chobwe Gabriel ninek Hamza bari ne Hamza Hassan Idris ninange kundum daga katsia we micro boy Papa Noel adi go konsi Lionel nomen garnia ye kwa made ceci mamie sik ngek gir ku jala ta l'église catholique basa won ceci made kuma kete no bari ngom jiba dingay nan dokrang te inde kum kete dorati tu sogu

la comté que de ne c'est dingam mais évangile que bo ne jo ne lenda tade ji que tien ka de rosi le gung ku ko ira se ma je laisser di basé a dawa membetenda troji si tsere pana le gung ku ko ira se ma je le ma je kai pare se se ase jo si jenda te je melom om jina na ge pai tar bona na ge en pa kriya i pa klinda om jina na ge ke kin kris ge ndu nuji bo ma je kasi ila je tar do na ge lem ndol je na lem om je do na ge lem wajina me nagel kele ke togo beleba kam junu ku logo uso mbona si jenge togo ngara la maji karsi mbona si jenge ya ndem jisi jenange ndaje kris kede raje tamaji nkwal jene kam junu ku uso mbona si genile maji karsi junje tarak nile nda chundaje pedaga mpai tarak mba jari doje laido pana dogu bele nda ranek be ranek be ranek be ranek be togo tuji riba longo kwenye tugun dolko kila dongo kwende dogu dorane kisense ya basi jo weje se munda ba weje ne bogoni un arje daga arje do jilai dole la tugu tujiri bale do tu tuji darongo kwen negne lba me mangtu kubunda ntejisi pana maikasi inga ina jo ise munda ise me komunite da kwalji mbuna nage kwalji mbuna nage dogu kila kujilem dogo menda lomlem do kul ku kul sija kul dona yurudem kelege to biwa may ka singere to ko me paroisse je mouvement je service je me ke je le si logique ber ber ko joji na kanele re kris a to kede logune jogo je joksi nda khojina ge gin kris ne le emba junda je kede bo may ka sin tujiri bar lo nalem may ka jile je ro kul do nagelem kelege to ko beleba may ka si ngerzo dogo togro ya dogo arane majel tan sige le jija kula panar gin krista ja kyang be yam bakara matile kemi ke kedele to benel krisn to isto isi benel nege era madele logo jantange dorle a tuya a kwanya tadege ja pale a tuji ne ya ne gwenda jarata majim papana a tumbona sige bakar melom tunia gelege to bilo majika singa komple tene sitingam nege jenge tungara laje ke per per ke junje logo kris gele logo tar so do morasi ke negra ba dasinda mai kase junu junda ke durpul mai kase jila tuji jeri balenal ne mbura nadia ngolje a tu rosia a konsi